0: אבל זה משהו שעשוי להטריד אותו לקראת הבחירות, ולכן יש לו גם עניין בלשמר חזית בוערת כל הזמן, שמשהו יבער כדי שיהיה תירוצים, למה לא מוגעים למשפט, למה לא צריך לחדש את החקירה הנגדית, עניינים מהסוג הזה. והשחקן הנוסף פה הוא כמובן הממשל האמריקאי, היה פרסום ברויטר בשישי, פרסום לא נכון, שדיבר על סגירת מפקדת התאום בקריית גת, יש הכחשות גם מישראל וגם ארצות הברית, אני מבין שזה לא נכון, אבל יש שם מהלכים אחרים של בעצם של איחוד של כוח הייצוב עם המפקדה בקריית גת, פחות גנרלים אמריקאים יהיו שם, אתה רואה שהעניין של טראמפ יורד. לכן לא הייתי שואל אפשרות, כמו שאתה אומר, שהדברים יסלימו בדרום, אבל זה מתכתב גם עם הדברים האחרים, עם לבנון מצד אחד, שאין שם הפסקת אש למרות ההכרזות, ועם הסיפור במפרץ. כלומר, כל הזירות הללו קשורות אחת בשנייה, בעיקר איראן כמובן משפיעה על לבנון ועל עזה, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו לקראת הקיץ הדברים עוד פעם יתלקחו.
1: אז הדברים עוד פעם יתלקחו. עכשיו, אם ניקח את העניין של עזה, הטיעון הישראלי מה, שחמאס מתחזק, לחמאס אין ירי רקטות, אין שום דבר, אז זה פירוק החמאס מנשקו, אבל בינתיים החמאס אומר בו קודם כל תפרקו את אבו שבאב מנשקם, זה עדיין נראה די תקוע. עכשיו, השאלה מבחינה ביטחונית צבאית, כמה הצבא רוצה כן להיכנס לזה?
0: הצבא, אני לא חושב שיש התלהבות גדולה, תלוי אגב מי, יכול להיות שבפיקוד הדרום יותר נלהבים לעשות את זה, אני במתכ"ל מזהה פחות התלהבות, אבל גם הצבא יודע שהסיפור לא פתור מצד אחד, ושהאיום קיים, אז האיום כרגע, המחשבה שחמאס ינהל מתקפה רצחנית בסדר גודל של אוגדה פלוס, כמו שהוא עשה בשבעה אוקטובר, זה כמובן לא סביר, אין לו גם הרבה רקטות שיכולות להגיע לתל אביב, אבל מי שנכווה בצורה כזאת בשבעה באוקטובר, כמו ישראל, כבר לא מרשה לעצמו לדברים כאלה, לתת להם לגדול בלי שהוא יטפל בהם, לכן יש היגיון מסוים בדרישה הישראלית, שהיא גם עמידה בהבטחה שהייתה שהחמאס ימלא את חלקו. כרגע זה לא קורה, והמצב לא מזהיר באמת, המצב מתוח ומלחיץ. אני חושב שבטווח הארוך יותר הדברים בהחלט יכולים להסתבך. גם אם כרגע חמאס הוא לא סוג של איום משמעותי, תן לזה שנה-שנתיים ונראה לאן זה יגדל.
1: ונלך ללבנון, זה נראה הפסקת אש, לא הפסקת אש, יש אזעקות, יש כתבמים, יש גם רחפנים ויש צבא, ואיפה זה עומד?
0: טוב, זה אתה מדבר גם מניסיון אישי, תראה, הסיפור שם הוא כזה, למרות יחסי הכוחות הברורים לטובת ישראל, למרות שיחס ההרוגים המוצהר לפי צהל הוא כמעט אחד למאה, ההרוג בצד הישראלי על קרוב ל-100 הרוגים של חיזבאללה בצד השני. חיזבאללה זה היה הזדמנות, וישראל הכריזה שחיזבאללה פסה לתוך מלכודת בתחילת מרץ, בפועל קרה דבר הפוך. חיזבאללה היה חזק יותר ממה שצהל חשב, וחיזבאללה מאוד נחוש לייצר מצב שבו הכללי המשחק משתנים, כלומר שלישראל אסור בכלל לתקוף, מה שלא היה אחרי הפסקת האש של נובמבר 24. ולכן הנחישות הזאת אומרת שהוא ממשיך כרגע, שטראמפ הכריז על הפסקת האש אבל שבמעשה היא לא מתקיימת, שהתקיפות הישראליות מתמקדות בדרום ולא כל כך מגיעות לבקה ולבירות, ועל כל זה שיש לצהל בעיה טקטית ספציפית שצריך לדבר עליה, והיא הסיפור של הרחפנים שמחוברים לסיבים אופטיים. כלומר, אתה זוכר מהסיבורים הקודמים, שבסך הכל הפילו די בהצלחה רחפנים וכתבאמים, בכל אמצעים של שיבוש אלקטרוני, שזה בסך הכל חוט שאף לא מעביר, קשה מאוד לירד אותו באמצעים האלה, ולכן אנחנו רואים, ראינו 3 הרוגים בצד הישראלי, כולל אזרח ערבי ישראלי בשבוע שעבר, יותר מעשרות פצועים. אני חושב שהיו משהו כמו 10 תקריות שבהן חיזבאללה הצליח לגרום נפגעים, ולכן זה חתיכת כאב ראש.
1: השאלה אם באמת יש פה בלימה מבחינת ארצות הברית, או זה כבר לא כל כך משנה אם תוקפים בביירות, לא תוקפים בביירות, יש כוחות בתוך השטח בין הקו הצהוב לקו הכחול, בוא נגיד הגבול הבינלאומי, וזו מערכה של, אני לא רוצה להגדיר את זה התשה, אבל זה מערכה שאין בינתיים תשובה לאן זה מוביל.
0: לא, אין תשובה, צריך להגיד סדר הכוחות הוא הרבה פחות גדול ממה שהוא היה בהתחלה. אז דיברו על 5 אוגדות, למעשה היו פחות. עכשיו זה הרבה פחות, יש הרבה יחידות שיצאו. אבל כן, החיילים תקועים בפנים. אני לא אגיד ברווזים במטווח, אבל הם בהחלט תחת סיכון גובר. יש, כמו שאמרנו, כמה התקפות אפקטיביות ביום. וזה כאב ראש שישראל כרגע לא פותרת. ושוב, אני משוכנע שבצד הלבנוני הנזקים, האבדות, הסבל גבוהים לאין שיעור, אבל מה שאתה רואה זה ארגון שאין לו מה להפסיד כרגע, נעין קאסם ואחרים, יסחטו מהמצב הזה את מה שמקורים.
1: אגב, הנה, אנחנו מדברים ויש התראה של אביחי אדרי בערבית, שרוצים לפנות עוד כפרים בדרום לבנון ועוד לחץ, זה כאילו המצב עומד על כנו, וזה נראה לי כאילו סוג של מצב,

0: מצב שאין איזה אופק, אנחנו לא יודעים לדעת.
1: לא, כרגע אין, וזה לא מעניין מספיק את טראמפ כדי שיהיה שינוי.
0: וכמה זה אפשרות שנחזור לרקטות וטילים לא רק כטב"מים?
1: אני חושב שזאת אפשרות, אני חושב שגם זאת אפשרות, ולצערי זה נכון בכל הגזרות, גם הסיפור האיראני עוד לא פתור ולא גמור.
0: וזהו, אז אגב לגבי איראן, אם טראמפ יחליט לתקוף, זה אומר שגם ישראל נכנסת למערכה הזאת, זה כבר תיק של אמריקה?
1: נתניהו רוצה, הרי אנחנו ברור לנו שנתניהו, ראשית יש לו קושי כי הוא לא יכול לשדר לבוחרים, שהוא הצליח, למרות ההכרזות שלו, והוא חיסל את חמינאי, והוא חיסל את נסראללה, מה יצא מזה? ושנית, יש פה את העניין הפוליטי, זה טוב לו לגשת לבחירות באווירה של דרמה ביטחונית, אין לו הרבה קלפים אחרים ביד, מה יש לו? את הפוליטיקת הזהויות ואת זה.
0: טוב, אז איך אומרים, אנחנו לא אנשי בשורות, אבל זהו המציאות, ונקווה שמשהו ככה בכל זאת טוב יקרה מכל העניין הזה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
1: בבקשה.
0: יום טוב.

0: מזמן לא שמעת את הפתיח של פיירוז, דוקטור ברוך.
1: נכון, נכון.
0: כן.
1: תוחזר פיירוז למהדורה,
0: כן.
1: לתוכנית.
0: כן, בהחלט. פשוט מאוד. קודם אנחנו, יש לנו ביקור קצר של החורף עוד פעם?
1: עוד ביקור של החורף. כן. המצחיק הוא שאתמול והיום היה ביקור, לא יודע אם הרגשת, של שרב באזור.
0: נכון.
1: השרב הזה עבר מדרום לארץ, בקושי הרגישו אותו, ועכשיו אני לבשתי לכבוד הרעיון את החולצה הארוכה.
0: כן.
1: אני יושב בחוץ, ויש משאבי רוח, ואני בצל, וקר. כן. עכשיו זה כלום, יהיה עוד יותר קר.
0: רגע, במרכז הארץ זה קר, אצלנו לא כל כך קר.
1: יהיה בסדר.
0: אולי...
1: הדברים יבואו על תיקונם היום,
0: כן.
1: ועוד יותר מזה מחר. יש שתי סיבות שיהיה קר. אחת זה שהים עצמו קר, הוא קר מתחת לממוצע לחודש, ולכן כל רוח שנושבת מהים, היא מעלה זיכרונות מהחורש. הים שומר את הזיכרון של החורף, כי אין מספיק מזג אוויר חם, כדי שיתחיל להתחמם בשקט. הים מתחמם מהשמש. אבל מפריעים לו, כל הפעם באים זרמי אוויר קרים, באים עננים ומסתירים את השמש, והים לא מצליח להתחמם, לא יוצא מתרדמת החורף. אז יש לנו מים קרים עדיין במיוחד, ולכן כל רוח מהים היא קרירה מהממוצע. דבר שני, אוויר קר, שממש גל קור רציני, ששטף את החלק המערבי של רוסיה והמזרחי של פולין, ממשיך דרומה. ככל שהוא מדרים, הוא כמובן פחות קר, והוא גם תופס שטח יותר קטן, אבל הוא...

0: אבל מיום חמישי מתחילים להתחמם. ואני עוד לא יודע להגיד אם השבוע שבא אחריו יהיה חם באופן קיצוני, ממש לא יודע עוד. זהו, אז יש לנו אביב מאוד נוח, ושמעתי קצת דיווחים מהשטח שהכל ירוק עדיין, וזה מה שאנחנו מרוויחים מהגשמים המאוחרים, שהצמחים לא... עכשיו, איפה ירד גשם? אז קודם כל, היום יכול לרד גשם בכל מיני מקומות בארץ, אבל לא גשם רציני.
1: היום, היום.
0: עננים בינוניים, כן.
1: אתה מתכוון היום, לקראת אחר הצהריים, כן.
0: אחר הצהריים, אפילו בצהריים. כן. יכול להיות שגם בדרום יהיו כל מיני גשמים, אני לא חושב שיהיו שיטפונות, ואם יהיו לא כמו שהיו לפני שבוע, אולי נגיד על זה אחר כך פשוט. ביום שני, זאת אומרת, כבר לפנות בוקר, התחילו הרוחות להתחזק. האמת שגם בערב תהיה רוח די ערה, אבל ממחר רוח חזקה יומיים, מכיוון מערב, מכיוון הים, יהיה מונן, הרבה עננים, ובצפון ירד גשם, בעיקר בערים. ואני חושב שבאזורים כמו בגליל העליון, ירדו באזור צפת, באזור הכפרים שם, ממש במקומות הגבוהים, יכול להיות שירדו יותר מ-40 מילימטר.
1: כן?
0: ובחרמון יכול לרדת שלג. יהיה נחמד, יהיה נחמד. יומיים.
1: שלג במאי, כן.
0: כן, זה... היה משהו פעם אומרים, וזהו בערך, זה באמת חריג. אבל גם אם ירד, זה לא ירד באתר התחתון, איפה שהחבר'ה מבלים, אלא באתר העליון, איפה שאסור לעלות.
1: חלק העליון בפרק.
0: כן, 2,000 מטר. זהו, אז יש לנו חורף קצת, ובסוף השבוע זה ירגע מאוד, וממש שישי שבת כבר יהיה חם, אבל זה באמת דבר מיוחד, שבוע מיוחד במינו.
1: כן. אז אם, אני לא אעכב אותך, יש לך הרצאה באוניברסיטה, נדמה לי.
0: לא, זה יום עבודה, זה לא.
1: יום עבודה, כן. אז רגע, מה אתה מרצה היום? באיזה נושא?
0: היום אנחנו מלמדים את ה-AI, את האינטליגנציה המלאכותית,
1: כן.
0: לזהות מערכות של גשם בשכבות הגבוהות.
1: AI.
0: עכשיו איך השיטה? AI. כן. AI כבר יודע לזהות פרצופים, כמו שאתה יודע.
1: כן.
0: אז אנחנו עושים לו מה שעשו ל-AI, כשלימדו אותו לזהות פרצופים. אנחנו מראים לו מערכות מזג אוויר בשכבות הגבוהות, ומסמנים את המערכות המשמעותיות, ואומרים לו, זה, קוראים לזה אפיק בשכבות הגבוהות, אפיק, כמו אפיק של נחל.
1: כן.
0: זה אפיק, מסמנים קווים. הוא לומד את ההיסטוריה, הוא רואה מתי יש אפיק, הוא מנתח את המצב מסביב, כאילו לומד את הרקע,
1: כן.
0: ואחרי שהוא צובר הרבה ניסיון, נותנים לו מפות שבו לא סימנו, ובוחנים אותו. ואם הוא מצליח לזהות את כל הזה, או לפחות 90% ממה ש... קיים, סימן שהוא יודע את העבודה. ומאותו רגע הוא יכול להיות ילד גדול ולהתחיל לסרוק את כל הנתונים שישנם בכל מרכזי החיזוי ולתת תחזיות על שינוי האקלים. זאת אומרת, הרעיון הוא שאי אפשר להושיב אנשים, יהיו חרוצים ככל שיהיו, להתחיל לראות מפות ולהגיד יש אפיק, אין אפיק. בשביל זה צריך מכונה, והמכונה צריכה להיות מספיק רחמה, ואנחנו עוסקים בו בעצם בהוראה, אנחנו מלמדים את המכונה.
1: מלמדים את המכונה, כן. אז נסכם, אם כן, למאזינים, היום גשם, מחר, או שלישי
0: היום
1: גם.
0: היום גשם קל, היום גשם קל, קל אבל מאוד, ממחר, כן. ממחר גשמים בעיקר בצפון,
1: כן.
0: גשמים משמעותיים, בעיקר בערים ובעיקר בצפון,
1: כן.
0: וככה גם ביום שלישי, מלווים ברוחות חזקות,
1: כן.
0: וביום רביעי הכל יירגע, עדיין קריר, אבל כבר בלי גשם, בלי הרבה רוח,
1: כן.
0: ומתחילים להתחמם לקראת סוף שבוע חמים.
1: אולי זה המלכו שעד יום שלישי זה יכול להיות, כן?
0: נכון, נכון. ואני חושב שבדרום כבר לא יהיה. אולי אם אנחנו עדיין על הקו, אני מוכרח להגיד שביום ראשון שעבר, אני הזכרתי שיהיו שיטפונות מקומיים אולי בדרום.
1: נכון.
0: הם היו מקומיים, אבל הם היו חזקים, ובנחל צאלים כן. נשבר שיא העוצמה של הריגית. וקודם כל זה קטלני ואפשר להרג בקלות מדבר כזה, אבל זה מראה על שינוי אקלימי. אחד השינויים האקלימיים זה התחזקות העוצמה של הגשמים המקומיים. גם היה ברד בערד. נשמע כמו שיר,
1: ברד
0: אבל
1: בערד.
0: באמת ירד.
1: כן.
0: ברד ירד בדרום ערד.
1: כן.
0: ממש ראו גבעות לבנות. כמוסקווה נהיינו.
1: כן. אז טוב, אז שינוי
0: מזרח תיכון חדש.
1: כן. מזרח ברד חדש, ברד בערד אמרת, יפה. אז זה חרוזים, אתה מחרז עכשיו. אוקיי, נאחל

0: נקרא לזה הקשב לתעשייה, ואנחנו מבינים שבאפקה הקשר עם התעשייה ובכלל עם השוק נקרא לזה הוא מתמיד. עד כמה זה מתבטא באמת בקורסים ובחומרים שנלמדים במכללה?
1: אז כן, קודם כל שלום גם לדוקטור שם. זה מאוד נכון מה שאמרת פה. בסופו של דבר אפקה היא מאוד מוכוונת ליישם או להעביר, לייצר מהנדסים וגם אנשי בוגרי באמת מדעי הנתונים ומדעי המחשב, שיתאימו מאוד לתעשייה. כלומר, מאוד חשוב לנו להיות בקשר הדוק עם התעשייה. יש לנו גם ימים שבהם אנחנו נפגשים עם בוגרים שלנו, וגם עם אנשים מובילים בתעשיות עצמן, כדי להתאים את השיטות שלנו לתעשיות. אני יכול להגיד שלפני כמה שנים עשינו באפקה איזשהו סקר בין התעשיות המובילות, לשאול אותם מה אתם צריכים בבוגרים שלנו, מה מעניין אתכם, מה חשוב לכם. אחד הדברים העיקריים שהם רצו לראות, זה לאו דווקא, זה גם כמובן מקצועיות גבוהה, אבל גם מיומנויות טובות, מיומנויות בין אישיות, כמו לדעת להציג רעיון, כמו לדעת לעבוד בצוות, והלימודים במכללת אפקה באמת מכוונים אל המיומנויות האלה. אנחנו עושים את זה בכל הנושאים שאותם אנחנו מלמדים.
0: כן. ועד כמה באמת השינויים הם מהותיים? עד כמה המהנדסים של היום שונים, נקרא לזה, מהמהנדסים של אתמול?
1: כן, זה באמת שאלה קצת טריקית באמת. העולם שלנו כל כך משתנה, ששום דבר באמת לא נשאר ממש זהה ואותו דבר. אנחנו כן יודעים שהיום המעסיקים בעיקר רוצים לזהות אנשים שא', כמו שאמרתי, ידעו, יהיה להם מיומנויות שמעבר למקצועיות, אבל גם ידעו לעבוד נגיד עם כל כלי הבינה המלאכותית, שזה משהו שממש נכנס בשנים האחרונות. הרבה מעסיקים כבר אומרים לנו, אנחנו צריכים מישהו שידע לרתום את הכלי הזה איתו, ולא מישהו שילחם בכלי הזה, אלא, ועל ידי זה להגביר באמת את היכולת של ה... של אותו מהנדס או של אותו בוגר להגביר את התפוקה.
0: כן. המחשבה שה-AI מייתר אנשים באופן כללי, עד כמה זה באמת משפיע על, גם על נושאי הלימוד ובכלל על השילוב בתעשייה?
1: תראה, אנחנו, אצלנו אנחנו מאוד כופרים באמירה הזאת, כלומר אנחנו חושבים שה-AI לא מייתר אנשים, הוא פשוט יכול לייצר מקומות או בעצם נושאים שונים שמהנדסים יוכלו לפנות אליהם. ותשמע, זה כמו שפעם היינו מחשבים עם חשבונית ועכשיו יש מחשבון ואפילו מחשב, אז הדברים האלה פשוט הופכים את עבודת המהנדס לעבודה שהיא הרבה יותר יצירתית, הרבה יותר מתקדמת. הוא יכול לרתום את הכלים האלה כדי להגיע למקומות שבהם אולי בעבר היו צריכים כמה וכמה מהנדסים, ועכשיו הוא יכול לבצע את הדברים האלה יחסית בעצמו.
0: ودكتور هشام يعني عبد الحليم نحن نتحدث دائما عن المجتمع العربي ونقول بأن هناك حواجز أيضا كثيرة في الدخول لعالم الهايتك وهناك يعني برامج عدة لإتاحة يعني هذا الدمج لمهندسين عرب في هذه الصناعة. إلى أي مدى أيضا يعني الالتحاق بكلية مثل أفيكا بالفعل هو يعني الرافعة اللي من الممكن أن تقود لهذا الدمج؟
2: نعم، حاليا لا شك أنا موجود كمان لكل المسارات، يعني كل حدا بخلص تعليم جديد مش عم بلاقي شغل بسرعة زي ما كان قبل، ولكن يعني الأدوات لكلية أفريكا أو تعال نقول اليوم الأكاديمية العصرية عم بتحاول تعطي للطلاب هي الإمكانية إنك تتفق يعني تفكر بطريقة مختلفة، انك تكون مهندس بطريقة مختلفة، انك تعرف كمان تستخدم الادوات هاي بطريقة صح، وتعطي من الاخر مجال للشركة اللي بدها تنظفك تفهم شو القيمة الاضافية اللي حكينا عنها قبل اللي انت بتجيبها. محلات زي افريكا بشك انه تشديد على كونك مهندس كإمكانية تحكي

0: ومعززة بذلك فهم العلماء للبروتينات، والآن سوف تطرح على ما يبدو الجيل الأخير اللي مكنها في الماضي بالفوز بجائزة نوبل. منصات الذكاء الاصطناعي سواء كانت من تطوير ديب مايند أو غيرها من الشركات تطرح أمام مستقبل جديد للأدوية وتصميم الأدوية المخصصة القادرة على استهداف وعلاج أمراض بعينها، وذلك بعد فهم آلية عمل المرض والخلل الذي يتسببه. هل سيصبح الدواء المستقبلي من صنع الذكاء الاصطناعي وليس الذكاء البشري؟ هذا ما تقوله وتأمل إليه الشركات المطورة. نقترب من نهاية بيت العيلة. في آخر فقراتنا رح نكون مع لقاء مسجل حول جهاز البيكيور ليزر. نشكر حسن المتابعة. خليل حداد وابتهال حسن أعدوا لكم اللقاء. إيهاب عويس في إنتاجه. كنت معكم إيال حميد حديد. بيت العيلة يتجدد يوم الغد ولقاؤنا يوم الثلاثاء إن شاء الله. الفقرة المقبلة رح نحكي عن جهاز لعلاج الآلام المزمنة في فترة وتقنية خاصة، بيكيور ليزر. دعونا ننتقل للعبرية. مخشير رفوقي لبايت فيلا كلينيكا شو بيتوح في باتنت إسرائيلي شمتابل بكئفين خرونيم. نحن رتسيم لشموع عود منهل مخيرات ישראל בחברת ביקיור לייזר מיכאל תורג'מן. שלום מיכאל.
1: מה נשמע? מה המצב?
0: אנחנו בסדר. איך אצלך?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: בואו נסביר לחברים שעדיין לא מכירים את הביקיור לייזר, איך זה עובד.
1: אז מי שלא יודע ולא מכיר מה זה ביקיור לייזר, ביקיור לייזר זה מכשיר שבא לטפל בכאבים, בדלקות, מפרקים, שרירים, כאבים, דלקות. למעשה כל מקום שכואב לנו בגוף, הביקיור לייזר יודע לתת לנו מענה. אם זה גב, צוואר, ידיים, רגליים, ברכיים, הגדולה שלו זה שהוא לא רק בא להרגיע את הכאבים ולשכך אותם, המכשיר בא לטפל בבעיה עצמה. זאת אומרת, אם יש לך כאב, אם יש לך דלקת, הביקיור לייזר מטפל בבעיה עצמה והוא לא פלסטר. עכשיו חשוב שאנשים יבינו, אם יש להם דורבן ברגל, נקע ברגל, כאבי גב, צוואר, מפרקים, שרירים, כאבים, דלקות, הכל, המכשיר הזה יודע לתת מענה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברכיים, אתה לא יודע כמה מקרים אנשים היו סובלים, לא יכלו ללכת, ובזכות הביקיור הם היו מתפקדים כרגיל. אנשים שכבר היו מועמדים לעבור ניתוח, ובזכות הביקיור הם מתפקדים כרגיל. מלא מלא ספורטאים.
0: עכשיו, איך זה עובד, מיכאל? אתה מדבר על בעיות, על כאבים ממש כרוניים, ועדיין, איך הוא יודע לטפל בכל כך הרבה כאבים?
1: אז תראה, המכשיר אמנם קטן, היה אדם חוטי, לא כואב ולא פולשני, ואפשר לקחת אותו איתנו לכל מקום. מה שהוא בעצם עושה על ידי לייזר רך, לייזר קר, אגב, שאין לו שום תופעות לוואי ומגבלות, אפילו אישה בהיריון בזמן הריון יכולה להשתמש במכשיר, אפילו תינוק בן שנה יכול להשתמש במכשיר, אין לו שום תופעות לוואי, זה עדיף מזריקות וכדורים. מה שהוא בעצם עושה, הוא משפר את הזרימה הדם, הוא מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, הוא חודר לנו לרקמות, וככה הוא בעצם הוא מטפל, אם זה כאב, אם זה דלקת, אם זה שריר, הוא יודע בעצם לעשות הליך ריפוי טבעי בגוף, שנקרא ביוסטימולציה. הוא יודע לגרום לגוף שלנו לעשות הליך ריפוי טבעי. אתה יודע כמה אנשים, כדורגלנים, ספורטאים, אנשים שהולכים לחדר כושר, אתה לא יודע כמה גם משתמשים במכשיר. זה לכולם, כולם, כולם, למגוון רחב של בעיות. תפארת ישראל היו משתמשים בביקיור לייזר. אין לך באמת מושג, כן.
0: יש הרבה אנשים שעוברים נגיד טיפולים, גם טיפולים שיקומיים, אחרי פציעות, אחרי ניתוחים, גם כאלה שהולכים לפיזיותרפיה. עד כמה זה גם יכול לסייע בתהליכים כאלה?
1: אז תראה, פיזיותרפיה זה תמיד טוב, אבל אתה יודע, אם יש לך ביקיור לייזר בבית, היום אין לך תורים, פעם באף פעם יש תורים, וגם אם אגב יש תורים, אתה יכול לשלב את זה ביחד. זאת אומרת, אפשר לשלב את הפיזיותרפיה ביחד עם הביקיור לייזר, זה ייתן תוצאות הרבה יותר טובות, וגם מי שיש לו את הביקיור בבית, אתה יודע, קמת באמצע הלילה עם כאב, באותו רגע זה מרגיע לך את זה אם יש לך ביקיור בבית. אתה לא צריך לחכות לתורים. ובוא, בעידן שאנחנו חיים היום, עד שיש תור לפיזיותרפיה, ולך תבזבז זמן, חנייה, דלק, תקבע תור, אתה מבין? פה יש לך מכשיר בבית שאתה פשוט עושה לעצמך מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, כמה טיפולים שאתה רוצה. הוא לא דורש קרמים, לא דורש ג'לים, אין לו בלי ותחזוקה. אתה קונה אותו פעם אחת, נגמר הסיפור, זה על חוטי ניתן בגודל של מכונת גילוח, שלט של טלוויזיה, אפשר לקחת אותו לכל מקום.

0: ביקיור קיים 18 שנים, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שכבר רכשו את הביקיור לייזר, כך שהמכשיר הזה באמת כבר הוכיח את עצמו. יש לו מכשיר הזה 8 מחקרים קליניים מקיפים, משתמשים בו בבתי חולים. אתה יודע, זה לא עוד סתם מכשיר, אם זה היה סתם מכשיר, שנה, שנתיים, שלוש, והחברה הייתה נסגרת. 18 שנים, מעל 300 אלף בתים רכשו ביקיור לייזר, אתה יודע למה אני אומר בתים? בית אחד יכול להשתמש בביקיור לייזר, כל בני הבית. לא צריך לקנות כמה ביקיורים, אחד מספיק לכל המשפחה שגרים באותו בית.
1: ולמשל באותו בית שאנשים, נגיד האבא או האמא והילדים משתמשים בזה, איך המכשיר הזה יכול להבדיל, נקרא לזה, צריך...
0: זה אני אסביר לך, לא צריך לעשות שום דבר, פשוט אתה מדליק את המכשיר, בגוף של כולנו זורם דם, וברגע שאתה מדליק את המכשיר, המכשיר קודם כל משפר לנו את הזרימת דם בצורה ממוקדת ויעילה באזור. ברגע שהוא עושה את הפעולה הזו, הוא פשוט מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך כאבים הטבעי של כולנו בגוף, וככה בעצם הוא מתחיל לזהות, הגוף שלנו מזהה מה הבעיה, מה הכאב, אם יש דלקת או פצע או לא יודע מה, הוא פשוט מתחיל לעבוד על האזור, זה לא משנה איפה וזה לא משנה מי עושה את הטיפול, המכשיר פשוט יודע לעשות את הפעולה הזו. מי שלא יודע, לקחנו מכשיר ענקי של קליניקות, שנמכר ב-300-400 אלף שקל, ידענו להפוך אותו למכשיר קטן ונייד, ובמחיר שפוי לכל כיס, וזה בעצם הפטנט שלנו כבר 18 שנים, ניסו, אבל לא מצליחים להעתיק אותנו, תבין כמה אנחנו גאונים הישראלים, זה פטנט ישראלי מיוצר פה בארץ, רמה הכי גבוהה שיש.
1: עכשיו, מיכאל, אנחנו מבינים שיש לכם, יש אפשרות ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. עד כמה זה מתכתב? אם בואו נקרא לזה הזמנים הממוצעים לתוצאות.
0: תראה, אם יש לך כאב אקוטי, קמת בבוקר עם כאב כלשהו, אתה תראה את התוצאות באופן מיידי. אם יש לך משהו כרוני, אתה יודע, דלק, דורבן, דברים כאלה, זה לוקח בין 5 ימים לשבועיים עד שאתה רואה תוצאות, ככה שחודש זה אקסטרה זמן. עכשיו בוא תגיד לי אתה, איזה חברה, נותנת לך את המכשיר, מכשיר חדש לחלוטין, כן, אתה הראשון שפותח אותו, נותנת לך מכשיר לבית, אומרת לך, כך, תפתח, תנסה, תשתמש, תטפל, חודש ימים, טוב לך, תשאיר, אם מכל סיבה שהיא, מכל סיבה, ותקליטו אותי, החלטתם להחזיר את המכשיר, לא משנה מה הסיבה, אוקיי? למרות שפתחתם, משתמשתם והפכתם את המכשיר מחדש למשומש, אנחנו מחזירים לכם את כל הכסף, בלי אותיות קטנות, בלי טריקים, זה רק חברה שיודעת, שאתה תתמכר ותאהב את המכשיר הזה, מאפשרת דבר כזה ללקוחות שלה, יודעת מה המכשיר שלה שווה. תבין, אני נותן לך מכשיר חדש, אם אתה מחזיר לי אותו, הוא יד שנייה, אני לא מוכר יד שנייה. אתה מבין? תבין כמה אנחנו מאמינים במוצר, ואנחנו רואים שלא רק שבסוף לא מחזירים לנו את המכשירים, אלא להפך, אחר כך ממליצים לעוד אנשים, כי בסוף זה מפה לאוזן. אם אהבת, תספר למישהו במשפחה שגם סובל מכאבים, וככה אנחנו עובדים כבר המון המון שנים. ברגע שיש לך סוס מנצח, יש לך מוצר מנצח, אתה לא צריך לפחד, וזה גולת הכותרת, חברים, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר עד השקל האחרון.
1: מיכאל, שכנעת את המאזינים, עכשיו הם רוצים לשמוע גם מחירים ומבצעים.
0: אז מי שמכיר את הביקיור פרו, פרופשיונל, הדגם הכי עוצמתי, מתקדם ומהיר שלנו, במחיר הרגיל שלו הוא היה עולה 3,480 שקל. לכבוד המצב, היום, ה-20 הראשונים שמתקשרים להזמין ביקיור פרו ואומרים שהם הגיעו מהשידור שלנו, בכוכבית 3414, כוכבית 3414, 1,590 שקלים בלבד, חלוקה של עד 24 תשלומים ללא ריבית, אפשרות לשלם גם לשליח, חלק מהסכום במזומן, בצ'קים, מה שבא לכם, יש לכם פה מחיר על הפרופשיונל פרו הכי מתקדם של הקליניקות, יש לכם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זה אומר שלא אהבתם, החזרנו לכם את כל הכסף עד השקל האחרון, ולכם נותר רק להתקשר, כוכבית 3414, באמת להתחיל טיפולים ולראות, טוב לכם, הרווחתם בריאות. לא טוב לכם, תחזירו, כל הכסף חוזר עד השקל האחרון. אין לכם פה מה להפסיד, באמת, הורדנו לכם את כל המחסומים.
1: כוכבית 3414. מיכאל, בסוף הרבה אנשים גם נמצאים מטבע הדברים בבתים. בוא נקרא לזה טיפולים מתמשכים לאורך היום, מביאים גם לתוצאות בהתאם?
0: ברור, ככל שאתה עושה יותר, ככה תקבל תוצאות יותר מהר. ככל שיש לך זמן, תשב יותר, ככה תקבל תוצאות יותר מהר. למכשיר הזה אין תופעות לוואי, אין לו מינון יתר. כמה שתעשי יותר, ככה יותר טוב. לי היה דלקת, רציתי לחזור לחדר כושר יותר מהר מהרגיל, הייתי יושב עם המכשיר פשוט כל היום, ובמקום לחזור לחדר כושר אחרי שבועיים של פציעה, חזרתי אחרי 5 ימים. תבין כמה האפקט הזה חשוב. אין מינון יתר, אין תופעות לוואי, ואין הגבלות שימוש. אני באמת מזמין אתכם לחייג, כוכבית 3414.

0: إلى الجنازات اليوم بكرة
1: بعده
0: كيف؟
1: مش معروف والله، بعده مش معروف ولا شيء. تم نقله للمستشفى ومن هناك يتم اتخاذ الإجراءات
0: نعم.
1: المطلوبة
0: وذكرت لي
1: واللازمة.
0: إنه الضحايا كانوا في المقعد الخلفي، اللي كانوا في المقعد الأمامي شو وضعهم؟ عندك معلومات؟
1: اللي بنعرفه إن هن يعني أصيبوا نعرفش يعني هل مدى الجراح متوسطة ولا كبيرة ولا حرجة ولا خفيفة، احنا بنعرفش ولا اي معلومة، بس المعلومات اللي بنعرفهن على المتوفيات.
0: يعني مؤلم وحادث صعب، واعتقد الكفر مندى عاشت عدة حوادث مؤلمة اللي فيها عدد من الضحايا في السنوات الماضية على ما اذكر، يعني خصوصا عمال.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح. صحيح.
0: على كل إن الله يرحمهن ويقويكم، شكرا لك، يعطيك الف عافية، شكرا، الى اللقاء، سلامات،
1: بارك الله فيك.
0: إذن ضحايا لقمة عيش، نتحدث عن ثلاث سيدات كنا في طريق عودتهن من العمل وهذا ما حصل. التفاصيل كما ذكرنا اصطدام شاحنة بالسيارة، هنالك أيضا سيارات أخرى بما في ذلك سيارة نقل ضالعة في هذا الحادث. شرطة المرور تواصل التحقيق منذ انتصاف الليل وحتى هذه الساعة، 7 قتلى، 5 على الأقل من مجتمعنا العربي. كان هنالك حديث عن شابين قتلا أيضا في حادث طرق في جنوب البلاد هذه الليلة. أوريخ دين يانيف ياكوف من كالا متاتور يروش، شلوم لخا إرف توف، إرف كشي،
2: إرف توف.
0: טוב, אז שבעה הרוגים ביממה, ואגב, מה המצב, מה הנתונים אומרים מתחילת השנה?
2: מתחילת השנה אנחנו עומדים על 141 הרוגים, כאשר מדובר בירידה קלה בהשוואה לשנת 25, אבל צריך להבין ולהגיד באופן ברור, זה ירידה מלאכותית. הסיבה שיש ירידה זה בגלל המלחמה והעובדה שאנשים לא נהגו, לא הלכו ברגל, והנה הסתיימה המלחמה ואנחנו חוזרים לתאונות, והיום באמת יום נוראי, 7 הרוגים, תאונות קטלניות שגבו חיים של גברים, נשים, צעירים, מבוגרים, ופשוט התוצאה היא תוצאה של הפקרה של האזרחים בכביש. אי אפשר לקרוא לזה בשום שם אחר.
0: מה המספר אמרת ככה שנחדד? 100? 40?
2: 141 הרוגים מתחילת השנה.
0: יש לך פילוח מבחינת החברה הערבית?
2: החברה הערבית עומדת באופן רצוף לצערנו על סדר גודל של איש ממספר ההרוגים, שזה למעשה 50% יותר מחלקם באוכלוסייה. יש בקרב החברה הערבית היפגעות יתר, מעורבות יתר, ואתה יודע, אני תמיד אומר כששואלים בנושא הזה, אם אומרים איפה צריך לשים את הכסף כדי שיהיה את התשואה הכי טובה, זה איפה שיש היפגעות והרג באופן כן. יחסי גבוה יותר, וזה החברה
0: הערבית. אגב, נקבת
2: הערבית.
0: במספר, אבל הקו השתבש במקרה. כמה הרוגים מהחברה הערבית אמרת מתחילת השנה?
2: אנחנו מדברים על כשליש מהרוגים.
0: שליש מהרוגים.
2: זה מהחברה הערבית, נכון, וזה גם אחד הדברים שמטרידים, שזה לא משהו חדש, לא מדובר פה על משהו יוצא דופן, זה נתון שאנחנו רואים אותו שנה אחרי שנה, ומדגיש כמה לצערנו לא עושים את מה שצריך לעשות ולא מטפלים, ויודעים טוב מאוד מה צריך לעשות.
0: עכשיו, יגידו לך תשתיות, אבל יגידו גם הכבישים, כולל התאונה עכשיו היא בכביש יחסית רחב, יש גם קו הפרדה, ויש אמצעים, ויש רכבים חדשים על הכביש, איפה הבעיה? אולי זה הגורם האנושי?
2: הנטייה הזאת לבוא ותמיד להאשים את הגורם האנושי, שזה לצערי מה שהממשלה הנוכחית וקודמותיה עושות, זה הבריחה מלקחת אחריות. בסופו של יום תמיד יהיה גורם אנושי, כי יש נהג שנוהג באוטו, רוכב שרוכב על האופנוע, או הולך שהולך ברגל. אז תמיד יש מעורבות של הגורם האנושי. השאלה היא איפה האחריות של המדינה לתשתיות. אז כן, יש כבישים שמצבם יותר טוב, אבל אם אנחנו מסתכלים באופן שוטף, חסרים מאות מיליוני שקלים לטיפול בתשתיות. יש עשרות אם לא מאות מוקדי סיכון, צמתים ומקטעים וכבישים אדומים שצריך לטפל בהם. האכיפה, אנחנו שומעים על מבצעים נקודתיים במקום על אכיפה שוטפת. תשאל באגף התנועה, יש להם מחסור של מאות שוטרים, מאות ניידות, פריסת מצלמות שנראית בצורה שלא יכולה לייצר הרתעה משמעותית. החינוך אין מספיק ממנו. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על זה במבט רחב, אנחנו יכולים לראות הזנחה. הרי עד היום אין תוכנית לאומית רב שנתית במדינת ישראל. תלך למדינות שהצליחו להפחית את מספר ההרוגים. מה המחנה המשותף הרחב ביותר? תוכנית לאומית רב שנתית. כאן צריך כל שנה לריב מההתחלה על התקציב, על סמכויות. ככה נראית מדינה שלא רוצה להילחם בתאונות.
0: השאלה אם אתה מציב